fanele kuva eku kombisa ta matirhelo yena siku ra mundzuku na ye ambanyisela a vunanga nkarhi wa ku va hi twa lebyi vunanga xi ta famba xi ta vuya siku rin'wana xi ta famba xi nga vuyi xi famba nompela u nga tixaniseli wa wena murhandziwa swona na u tshemba leswaku a famba vuya phela leswiyana o zama tiendla ku va ringeta vona swaku kasi swa pasa kumbe swi pasa loko wena u swi pasise a ta famba nga vuyi lavetela u kuma swaku a ni tinumero leswi tirhisaka tona na tona nyamalale khale 23 horas y 5 minutos.